maoneno na yubi maalupa inkembyo woni na mibiyo. Shout out to my baby honey, na yubi mageyo demi yo woni na mibiyo. Adimanti ulowo shugo analafia, adimanti lelori ayewa tondoi.